0: တက်လက်မခန်းတဲ့ဗျတန်ဒီဇိုင်းနာအဆိုင်တဲ့ခန်းတော့ထောက်ကန်တာကိုနလိုလီပရိုဘလမ်ဇေအဲဒီအေဂျိုအဲဒီလိုကယ်ကြီးစကူလမန်နဲ့ဆံတောင်ပါအဲဒနာအဲဒီကွန်မူနီကေးရှင်းဂီပ်စီအမ်လေးပါမထမ်တဲ့ကောအဟန်မစဒီပဇနာဟွားကြီးအဲဒိုအခွင့်နဲ့ဆံလီလာဒမာကိုမစင်အင်တရက်လေးပဲခန်းတဲ့မတောတမ်ကြဲကဲတော့ကြဲအဲဒမ်နမ်ဖူဒါအဲဒမ်ငမ်နဘဟောနာရကအဲဒမ်တမ်မဲမထမ်တော့စကန်တိုင်ခွေကြီးသီအိုရီအဲကတန်မခွန်ကြီးပဲတဲ့ပရက်တီကယ်တဲ့အင်းအဲဒမ်ခရဟဲလေအဲဒီစကန်ရတဲ့ကိနဘီဖဲလွေဘိုအဲနဲ့အဲဒမ်ပါစတာကီအဲဒုကခွိုင်တကြီးဝါဘမမဲနမခွိုင်ထဝိုင်းဝါဝါဟဲ့တာရအဲ့ဒီမတမ်ဒီဒါယုံဒကိနပိစာသာကတဝမတမ်ဒကိဆုံးဒနာဘီအဖေကိဖိုင်နယ်ယေရ်ကိကိုအမနာဝစင်းဒီလိုကယ်လိုက်ယောဝစင်းဒီမာကိဖမီလီလာကနဆပอร์ตတော်ကအဲ့ဒီဆမ်နာအိနရံဆံဘကနမစကနမစပိုက်ပြရဒီနာဒါမိုင်းနတ်လမတမ်ဒီတန်တယမ်လွန်လီဝေကိပါအဲ့ဒီပိစာဆွလိုက်တမတရလိုင်းနိုဇအိတောဝန်ခန်ကိတဝိုက်တာရအဲ့ဒီဝါကတဒီမယမ်ဒကိဟိုနာရကယနအိနယမ်ဟိုနာဇဒနာကိတန်ဖဇဗရာဟိနာဆုံခန်ဇရကအစာမဒလိုင်းငေဒနာဟိဒီမောလောရကကစင်းတုံမတရလိုက်တကတဲ့ရရမတာသွိနေအဲ့ဒါမိုင်းတဝယမ်ဝါမတမ်စီဒါကိုကိယမ်ဘစီဇုလိုင်းလေနမမမစကိဖိုင်နယ်အင်ဂျမ်သာအဒုမတမ်ယဝါကိဒိုင်ပိုစီဒအမှုဟန်နကောရိဒဘိုင်ဒီနူမီခုမနီအီအဒုစာဝသဘောခန်းနာရံဆန်ဘကောပါအခွေတမနာလတ်မိုမန့်ဒါပယသဘီရကတနာမက်ထရယ်ဇေမတမ်လိုက်တရမတမ်ဒါအကိုကြီးကရီဟိုင်းနီဟိုင်လေရသန်းလေသန်းလေဟိုင်လေတဲ့မတမ်ဒါမတမ်လိုက်တရမတမ်ပယချီရောကွန်တမ်ဒါအိနာဝါကိဘိုင်တာနူမီခုမနီအီတောက်ကနီခလတ်ဒီအဒုကိုကြီးတောက်ကြီးဟိုင်တာအဒုနူမီခုမနီစေအိခွေတဒါကိုလေစုတီတာကဖရုတ်မစ်ကွန်ဘာဒုံဘာအိရှင်အိင်မုံကိတန်ပူဘီရကအဒုတောကနူမီခုမနီလျန်ကြီးအဒကိအဂျီပရှန်တောက်ရဲတောက်မတုံကနမီခုမနီဂျီကိအဝါမယမ်ဒိုအန်ဒီဘက်စ်ဒစ်ပလေးဝါယူနီဗာစီတီဒီပီဗီရဲအဒုကနလောကောက်ရဲဟဲ့တာရဲအဒကိမမဆာစီဒမအဂျီမဆာဒဆူယမ်ဝါနတင်ငါကြီးအဒီဒေဇာရရှင်ကြီးဒိုဒါလာကမတမ်ဒါမမကြီးလိုက်တမကြီးအမ်လာနမနီနာမီကြီးလက်ပတော့အိနဝါရူပိုင်ဆဲမာကြီးတန်ဇာဖုံမဒါမာကြီးလက်ပတော့ရှင်နမောရောကေရောဟိုင်ဒေဇာရှင်နံဘခတ်ပါလေမတမ်ဒူဒါယီဟာနလက်ပတော့ဘိုင်ဘီနတမဟိတဘလေဒေဇာရရှင်ကြီးပရာဘုကမရှေမကပိုင်ဂျီအဒီအဝါဘမဂျလန်စမဝေကြီးဟဲ့တာရဲမတမ်ဒူဒါအိကြီးလုံဒရီအိနပီမာဇိုကနော MBA double MBA တော့လာကြလို့တာတာမာဒီကွန်ပျူတာဟန်ဗီရှိတော့ပနေနေတာအစောပါဟာ support မတော့ဘီကြီးအဲ့ဒီအခွေလေဒီဘစီနီယာရှင်ပွန်ကြီးတဲ့ကောင်းဝင်လို့ရဟဲ့တာတယ်ဒီမှာတော့ဘီရကမဆက်ဆူလွယ်ခဲ
1: ့အော်ဂျာနာဟိုဂျစ်တုံတာပပွန်စီဒါကရီကရီသဘက်ထောင်ရန်စင်ပိုက်ခတ်ကေခန်ဘီရီဘဂေအမဆုံယမ်နတောင်အန်ဘာ art မခလစီဒါပမ်ဂျနာချန်ဂျာရက်လီဘာမီယိုရှင်ဒါကရီပေါ့ဂျယ်ပင်းငဘဂေဖုံတော့ပီယောဂျာ
0: အဲ့ဒီပြတော့ပါအရောပတိလေးရတဲ့အိုင်နာအဒုံဒုံဒုံအဒုံဟိုင်းနေတယ်အိုင်နာပမ်ဇဘစဲဟိုဟိုယူဝေးရဟိုတို့ရရကောကို every sunday ကုန်ပါစဲအခုစကူစကူငန်းချင်းကြီးဒီ art queue ဘလိုင်းချတဲ့ free education အိုင်အဲ့ဝမင်္ဂလာနမနီဟိုက်တာအဲ့တော့အိုင်နာဟိုဒီ financially ကိတန်ကနောဖန်ကပဒအိုင်ဆိုအိဒနာတောက်ကြီးအနခလေအခွေကြီးဆမ်နာဟကန်ဒလိုက်ပဟဲဒီမာဒီနံပါတ်၅ဘာဂရီနံပါတ်၅ဘူးမဒမိုင်းနာအဲ့ခလေတာအာလင်ကရာဖ်လေဒီဘာဒီခဲနဘာအဲ့ဒီအခွေနဲ့မပန်ဒအဲ့ဒီ artist ဆမ်ဘူအခွေကြီးအဝမ်မထားတဲ့တော်ရီဘာ respect တော
2: ့
0: အခွေရှိုင်းတဲ့ဆိုမဒီ artist ဒဖန်ငင်းငီအဲ့ဒီအဲ့အငန်းချင်းတဲ့ဆို art ဟိုက်ရှိ every subject အိုင်နာမြေစစစာကလမရဲ့ပိုင်းစီအာရမနေပါစာကလမတို့ရဲ့ပိုင်းဟိုက်တဲ့တာရတဲ့နေပါအင်းတံဘဝေကရာအဲ every field that them are say the cow even ခလေအဲ even အငန်းကြီးတဲ့ဟာကမကြီး creativity innovative idea စေအစီဆမ်နိုင် world environment day ဟိုင်းနဆက်တိုပီယံပစ်လကငါတို့ခလေကမိုင်းနေရရှိခဲ့နေခလလေအငန်းဒမစားကြီးဟို on the ပထနဘဟိုက်တဲ့အစုံမစီ copy တော့ဝင်တော့ပါ world environment day ဟာကမီတီလမ်လာကနေတကြီးငနတော့ပါအဲမိုင်းနမစားကြီး school college စီဒါမရွေးနေ school စီဒါအဲအငန်းချင်းဒါတမန်ညင်းဟိုက်တဲ့အဲဒုနမကြီး innovative idea အဲကြီးမကြီး creativity ရရန်ဖဇနေ increase တော့ကနေအဲဒုက even handwriting တော့ဒါဖဇနေ improve လာကနေဟိုက်တဲ
2: ့
0: အဒုဒနာအိနာ free education ကြီးအိအကျော်မင်္ဂလာနမနေ
1: ယမ်နုံငိုင်းကြီးအဇာနာချင်းချလူဘတောင်းအတောင်းအန်ဘတ်စင်ဖုံကရဒအဇာနာငန်ထွေဘိဘဒနာတနာအခွေကြီးအဇာကြီးဝခလွန်ဒါဆိုဆိုက်တီဒကမ်မောင်ဒကန်ထရီဘူတောဂဒကေဟဘကြီးအခလွန်လေးဘိဘစူတာဘဒအစုကိဘတိပန်ဂျေအဇာအဇာကြီးချစ်လမမတမ်ကဲကိုင်ထုတ်ပိဒနာအခွေကြီးအကာရှပနိမ်ဖာကြီးစတူဒီယိုဒလင်းရှင်ဘိဒနာခွေကြီးနဟာရလ်ကြီးခွန်ဂျယ်ကြီးသော်ရမစီဘူမပုန်ဖာဟန်ဘိဘကြီးဒမကတာအဇာဘူဟိုင်းငိုင်းလေးတန်ထကချရီတောဘိမခမ်ဝချရီ
0: Thank you

0: ဝဖုံဖုံဖုံတို့ပြကနေ
1: တဲ့မြန်မြန်မိုင်မိုင်မော်စီဖုံဖုံနေရတာ
0: อือဟึ
1: အဲ့စမောဖုံနေစီဆိုဒီလိုငါတိုင်းနေရောဖို့ဂျဟန်ဖုံ
0: အဟန်ဘဖုံပြီပါအ
1: ာ
0: ဟွိဟွိအတူဒီအခွင့်အရေးဆွေးနွေးမှုကိစ္စတားစကေကရမဝဖုံထံပြီထံပြီကတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ
1: ်ဒါတော့ပတိယံကပါ
0: အင်းအခုလည်း
1: နေစမ်းပြီးဒီဟာတူလိုက်ဟုတ်မိယာမင်းကအတန်းသားက
0: ကြိုင်ကြီးနော်အခုရပ်ခံကြည
1: ့်တယ်ခဲလေးပါခဲနေတာဟုတ်ဖုန်းဖန်တဲ့နဆောင်းတုံးနဲ့ရတ
0: ယ်ဘာငါငမ်းဟုတ်ဖုန်းဖန်တဲ့နဆောင်းတနဖုန်းဖန်တဲ့နဆောင်းတနရေဒီယိုကပရိုဂရမ်ကဒီမထပ်ပြီဘရောကမိုင်းတုတ်ကေ
1: မထပ်တဲ့ဒါဒုံတိုင်းရေဒီယိုဒီတိုင်းဟုတ်အဲ
0: ့ဒီ
1: ကြီးမယမ်းခေးရုံလို့တို
0: င်းဟုတ်အတူပထောင်
1: ရမဟာနခွေကြီးမနီပူကြီးမိတ်ကြီးကြီးခွေကြီးလာမထပ်ပြီးဒနာအခုစီအောင်နွား ဟုတ်အဲ့ဒါအင်းဟိုင်ဂျင်းနေကြီးချာခွေကြီးမနီပူစေအဲငိုမီလွန်ကြီးလမ်းပြီးထုံလိုက်တယ်ဒီမိုင်မိုင်မိုင်ကြီးပူစတယ်အဲ့ဒီမော့နာ
0: ခွေ
1: ကြီးမနီပူစီကဒီစီလန်တဲ့ဟိအုံးချူရီပါဟုတ
0: ်
1: အဲ့ဒါဘာလို့ဆက်ကားစီစနာအဲ့ဒီမြန်မာပြထောထားတယ်ဒီမိုးလို့ပြောတာဖိုက်ပြစားဆိုအင်တာတဘိုက်တာဒီတက်ဒီဟိုင်ဂျက်ရနေအ
0: ခု
1: တော့ရပ်နေပ
0: ါဘင်ဘင်ကြီးစဖုန်းကြီးကတန်းဆော်ရဲအဒူကငဆိုင်ကြီးလင်္ကန်းနဆူယမ်စန်တီလေနနဘကိဒမကတာခုံဂျန်မယာမမစန်ချင်ဘီလီတုံငါတုံငါဘာမရီလေနဘစင်ကွာဝရီဆာဒန်ကတနာအထူးမတမ်ဒဆူအင်းစစ်ကနုငိုင်ဘာစန်တီပူရပုတ်ဝေးစနူဟေဘောဖုန်းစေခွေကြီးမိုက်ကေတေကစသမ်ဇေဂေပင်ဘီမနဆူပန်ပန်ဘီရီဖုန်းတုတ်ဝီရပါထာကပဖုန်းဘဆရီအိဆိုင်မတန်ခုဒိုလ်သမ်ဇေဂေအယက်ပလိုက်ဖုန်းဒေဂေမန္ဒကိနီနိဆပ်ပါအိဆိုင်နီ

0: ဒီမပါလေဒီမမန်ဆောဝဲလေဒီတော့အတုနယ်လေးပေါဝါထိုဝိနေတဲ့နာဘာလေဝါကုနငါနကုနဆေ
1: ပေနာဂိဆေဟက်တာစီနာမချုပ်ဘနဆက်ပါဆမှုခုံရက်ပါငစီထောင်ကြီးအဟန်ဘွိနာတာမီနရေ
2: တာမီနရေ
1: ထောင်ကြီးမခါချက်သက်ရက်ပစီဒီလေငါကီအိုဘာယုံဆာစင်ကြီးဒမကတလုခတ်လီဘာချက်ရှင်ထောင်ကြီးမတန်ဒါဒေါက်တာရာစကူမာရီလတာစနာစူပရင်တန်ဒန့်စတေတ်ဗက်တနရီဟော့စပီတယ်စန်ဂျန်ထောဒါရက်တာရက်အော့ဗက်တနရီအန်အနီမယ်ဟက်စဘန်ဒရီဒလေဘကာနင်တာတွန်ကုန်နေဒနငါဟာဝါရီဝတိုင်ဆာနဇကေထောင်ပထုတ်ပီနုံထုံဘမ်ရိုမာနီအဒူဒီမရှိမှုတာမီနစီ
2: တာမီနစီတာတွန်
1: လင်္ကာကီအိုဘယုံဆာစီကိဒမကတာလိုခတ်လီဘချက်ရှင်ထောင်မယောင်ကြီးမတန်းဒါခနနေနေနဘဟောဇေခွိကီစတူဒီယိုဒါလင်ရှင်ဒနလေဘီဒီဘစီဒေါက်တာရာစကူမာရီလတာစနာစူပရင်တန်ဒန့်စတေတ်ဗက်တနရီဟော့စပီတယ်စန်ဂျန်ထောင်ဒါရက်တာရက်အော့ဗက်တနရီအန်အနီမယ်ဟက်စဘန်ဒရီဂေါမန်နိုမနီပူဒလေဘီဘနီအဟန်ဘဒဒေါက်တာဘူစတူဒီယိုဒါတရာမနုချရီ
2: ကရမ်ချရီ
1: ဒေါက်တာအဟောကူစီဒီခွိနာလင်္ကာအခွေကြီးယုံဆာစင်ကြီးဒမကတာတုံငန်ဘလိုင်နာတင်နာမယောင်ကြီးဒမကတာအခွေကြီးစကင်မမကြီးခုထ ாங்க ဒပိုက်ခတ်ပါကရီကရီကရမ်ကရမ်စကင်နိုဟိုင်ဘစီဒေါက်တာနဝဟုတ်တို့အင်းကိတန်ထမ်ဘီနမ
2: ဟိုဖနီထမ်ဇဂေအခွေကြီး Ministry of Fisheries and Animal Husbandry and Dairying ကြီးမခါဒအခွေကြီးလင်္ကာကေဝေဘအခွေကြီး India Government ကြီးဝေဘ Veterinary Department ကြီး Through the Lai Bai Scheme ခရကြီးမမင်းဟိုင်ဇဘတာရဂဒီအဟန်ဘဒ National Animal Disease Control program ko andagi masina kamain toge da khoina yamna maru oiba laina anekh farmer sing da masilaina anisna maram oiraga yamna khudung thiba made khu economically oiba adung masai thing pi badu dagi ngak thukna bagi da makta satharak ba adung ba component amani masida yauri se khuina laina makhala anekh tangni han bagi oina national animal disease control program gi sida khuina include tawri se yauri ba laina ani se amana fmd edi masin mareina ba haina su khang nei ko ဒီမနီပူဒာအဲဒီအမနာဘရုဆဲလ်ဝါစီဆိုင်နာခွေငါဆိုင်ကြီးမီရွန်ဘီဆန်ဘီဒနာဘဒုံဘလိုင်းမခလကြီးလိုင်းနာမခလမကလိုင်းနာအစီကြီးကမ်နာမင်းကမ်ပိုနန့်ဝေရဂါငါဆိုင်နက်ရှင်နယ်အနီမယ်ဒီဇီးစ်ကန်ထရိုးပရိုဂရမ်စီလွန်စတောဂီဘနေ2019ဒါအဲဒုကမထန့်တနိုင်ခွေနာလိုက်စတော့ဟဲလ်သ်အန်ဒီဇီးစ်ကန်ထရိုးပရိုဂရမ်မိုင်နာအမမုကလိုက်မဒုနာမွေခွေ2020ဒါလွန်စတောဘနေအဒုကဟိုင်ရီဘလိုက်စတော့ဟဲလ်သ်အန်ဒီဇီးစ်ကန်ထရိုးပရိုဂရမ်ဟိုင်ရီဘစီဒါဆူခွေကြီးမာဂီပန်ဒမ်စီဒီတုံငါဆိုင်ကြီး National Animal Disease Control Program ကြီးပန်ဒမ်ဒုကလွိုင်းနလွိုင်းနအဒုဒကြီးဟဲနခရပတ်ထုတ်ဆောက်ထုတ်ပဟိုက်တာရကအဒုမိုင်းနတော်ရကအခွေကြီးလိုင်းနာစ Animal စင်စီ healthy ဝိုင်းနသမ္ဘာအဒကြီးမာကြီး productivity ဟင်ကတ်ဟန်ဘာအဒကြီးလိုင်းနာတင်နာမယမ်စင်ငါထုတ်ပမတုံစဒခွေကြီး farmer စင်စီဒအခွေကြီးစင်ထုံကြီးဖိဗမ်ဟဲနဖကတ်ဟန်နဘကြီးပန်ဒမ်ဒဆင်ကြီးဘတုံဘ program မနီ
1: အဒုကဒေါက်တာနိုချူပန်ဘီဒခွေကြီးစာစင်ဒအခွေနီယမ်တွိုင်းနထင်နဘ food in the mouth disease.ဒီဆိုင်ဘစ်စေစီကိမတန်းတဆူအခွေတာဘီဒီဘစ်မယမ်နခန့်နနဘာခိတန် FMD စကရမ်ဘမုံနိုဒီဒီမာကြီးစင်တမ်စကွန်ဘဟိုင်ဝတာရနေစီကိမတန်းဒီခိတန်ဟိုင်ဘီနဘတ
2: ာအနိတမ်ဇေ FMD ဟာရီမလိုင်းနာစေအနီမယ်မခလမငါစန်အီရိုယကွာယောဟမင်းအဒီကိုဟိုင်ဘီဒီဟာရီဘအနီမယ်စင်ဇေခွေကလိုဗင်ဖူတက်အနီမယ်ဟိုင်ရခန့်နေဘကလိုဗင်ဖူတက်အနီမယ်ဟိုင်ဘဒီမွေကြီးခုပ်စေမခုံကြီးခုပ်စေမယိုင်ရတန်ခိုင်တာကတဘကွာအဒူမိုင်းနတောဘအနီမယ်ခုဒီမတလွိုင်းနာဘငမ်ဘဒူမခလကြီးလိုင်းနာနေမစီဗိုင်းရပ်စ်ပီကိုနာဗိုင်းရပ်စ်အနခန့်နဘဗိုင်းရပ်စ်မခလမနထွန်းဘအဒုကိမတိယမ်နထူနလုံနကန်ဘငမ်ဘဒုံမခလကြီးလိုင်းနာနေဟိုင်ဘလိုင်းနာစနမရမ်အွေရဂါဆာဆန်ချင်းစီဒယမ်နာအစီအနာတန်တီဘစီအနာကွာအဒုံဘထုတ်ပမကနတတာရဂဆူလိုင်းနာစနနာဘမတမ်စတာမခွင်းငါဆိုင်ကြီး productivity ဇဒုကိမတိခန်တာဟန်ဘဟိုင်ဘဒီ animal စေအမှုဟေဖင်ဒီနနာရရဂဖရပမတမ်စတာခွင်းငါဆိုင်မတုံဒမုံမချအွေဘငမ်ဒဘကွန်ဘဒုံကြီး problemsim am malai baduna maram oiraga india ga menna asai fmd se major disease ne haina lawai ba pharma da yamna chauna impact pi bangam ba aduga haiba laina si gi layung kitang amani khatang thamjage laina si hor pamatam sta hamba da lai hautor ani ba lai hautor matung sida ma se kaino matinda ba hor ani matinda ba hor pagan sta khoi na ma gi machin ja hang do ga yeng ba kan sta khoi gi blister form to ba na kwa machin marai si sai da phuri macha macha ma ni sa lai ran ni ba adu sing du lai ba du na maram wa ra ge animal ge machin je dum sai gup sai ba dong na chab chab dum sai ra ge lai ba ge tung ba mu ngam u bi ga ni ba adagi khare hen jal a kan da di ma ge nga sai ge makhung ani ge nga sai ge karak to khup ki karak to da mu ma ge ana ba ꯑꯁꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯅꯥꯕ ꯈꯔ ꯎꯕꯤꯔꯅꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯗꯤ ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯑꯣꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ